0: Radio Kranj.
1: Duma jest bežim, an soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempjote nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti